0: o mātou sa mōia o aso tu sol vai aso ia ta tele fi a loe ale a onga wa e fe mai fai a onga u mai lau salu ia e mai ofu ese mai a wai o mai ia e salu le vao ma ta pena ia tu ufa ta si kesi tu ma no wa ta pena mari e fa aputu uma kesi nei te iwa ini lolo vai lolonga po o vini matangi e a fia e tono fale a onga e a lawa fa aputu uma kesi on to e ai mai hoi le atu e
1: tu fa tono ia malo no sa ia utou ia na la tua onga isa abu ia so vai
0: manu ia tifanga la vanga ia no ia so muna
1: ta tu alpa vifianga li te imurta e au fe meu por pese le sa moae so ia al fitu ia ai ia nisa fa zisi langa fio longa inatu ia ta tu tal nofo ili nisa tal fo ia ma tala mai sa mo li te imurta e au good morning tala fa